era loni eno osobola jifunira kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okumanya ebisinga wo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizwa banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukadde 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa

0: ファミリーです。シンバイオよし、あかにょにおかおりでもにょりくちんだむさんばかさかりむさとふえむむふらりよしむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむmukaga mwebalo kubanga kumukutu kwa lukula sime mprogome nuje dembe kwe mlinga mutete la mutetezi right awetuvao netubanga bunuvaka wa mwababu weleza tuwa gala tubalabikenga mwetuba sunjula tuba jewo nyonyonyonyo mweyongi dede yodela kitegeza nga mazo kubanga mbufuna agamba chi omkulu tatarubu mwenye tukubuza kwenye uwebalo kubila kumukutu kwa lukula sime mprogome nuje yedembe tuwa gala kubanga tukubuza kwenye omkulu padeche yunetino uliotia mwebalo kubanga kumukutu kwa lukula simba mpulgome nuje dembe kuli nyonyi ni dadal tulabili kwenye omkulu mzei se nyonyo tino aliati awali ebombo nko konjeru titumubozi za kwenye webo lukupira kumukutu wa lukula simba mpulgome nuje ye dembe aya wetuva wakatubuze kwenye kujajabata jajabata ugambotia tukutumide kwenye nyonyo au mtu janja waze webo lukupira kumukutu wa lukula simba mpulgome nuje dembe wali eka goma mtu janja waze tukubuzi za kwenye nyonyo ateda na magembe mtu wabide kwenye titumutumide kwenye au kagoma mu kulirana nga guest house nagano tukutumide ko nyonyonyo guest house hotel gambutia uli bulungi nyo ateda lwaki titubuza ko nyikunalongo ne salongo opposite washing bay no oliotia nenga abagami ntindo fetuli wano mu friend ziba wetuli era tukolo ulira ebitagambika awono ntubanga tubatumide ko nyo mwebalo kupira ku mukutu gwalbo grossi me program nunchi yedembe au tubagala ebitagambika echo no chinene nyo ate chikulu nyo nyine dada obaka buwereze mukadde bweka tikitegeza ntino obuddo buddako oja chiwuliranga tocha inawo nga tocha inawo cho tugamba gwe ate katinga nafe tukuviride bulungi nyonyonyonyo tewali mutawana kale akatubuze ko nyonyonyonyo abantu bali wuni mchigwanya mwebalo kupira ku mutu gwalbo gwa sime program nunje demba bali ebuwambo mwenda muli mutya munna nabali watuba okusinja data twagala kupanga tubuza ko nyonya na Land Rover Land Rover 1 na Land Rover 2 nti mama junior uliotya uli bulungi nyo kulika yo ku mukoro wali emashaka bali bati wali kabali bati wali kabali batya abeluka ya bonna bonna bonna ubale kubanga obatulabira aha kale neyenga tukutumide kwenyo tubide kwenyo nyonyo nyonyo kubiyekente aliatia junior tumbuza kwenyo abantu abali muchigwanya bonna bonna bonna gwenga ambassador of omuchisefe batulabira bonna tubatumide kwenyo tubabuza kwenyo nyonyo nyonyo nyonyo nyonyo walika kujali aliatia kwa justice hey mama junior obuze buze oliwa blanyo oliwa blanga biko ina kubade mbala bitwali ya kungu nego obuze kale twali bulabe tweyongede yoko bwetuti unagambi atia, unagambi nusarungu ntumidida kukubantu banki bonda bonda bonda bonda bonda ntimbaga la nyo okusingi dadala dadala agami ntino abantu wabali sayidi zeri kusalama lodi tupatumideko nyo kare no, wetuva awo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo ndene tuagala ukubanga tubuza kwenyo haja tisha mwalaikumu tukutumide kwenye la tukubuza kwenyo ubalu kupira kumukuru wa rogla sime mprogome nuji ye dembe tukuagala nyo nyini dadala kale abali kusalama lodi mwena mwena mwena okusingira dala wali abali wali ku badongo mwena mwena mwena nti mwe balukubira ku mukutu gwalbo glossy men program enuji yedembe ya tubuzeko kwani katubuzeko nyo mama Azizi ntino good morning mama Azizi oliotia uli bulungi nyo unyizo kubanga to mtikede ne tuganda katubuzeko nyo mama Naira ntino uli obulambu gambu tia kubanga bulungi nyo chikula ama kuru manji nyo nyo nyo ne mama Adini mama Adinani mama Adinani uliotia na nyini Smairo kubanga oli bulunyo chikola amakuru manji nyonyonyonyo weba lukwela kumukutu kwa lukwela sime programe enuji yedembe cho chirunji nyonyonyo mama Adini tukutumide kwenyo era tukubuza kwenyo katubuza kwenye bali wali saidiza wali mkuma sengene timuli mutia mwena mwena mwena mweba lukwela kumukutu kwa lukwela sime mprogoma enuji yedembe atena nitubuza kwenyo senkulu wa chitunzi wa BBS omkulu wa niono amakulu katendi tukutumide kwenyo nyonyonyo webalo kupeda kumukutu kwa lukula sime mprogoma enuji yedembe message uwa uji nalabi wali yedanya kubanga njidamu nyo osubulu kula bikanga ujitege ya dadabu nyo kale tulabide kwenyo omkulu inginia Patrick Semba juntu nitubuza kwenyo tulabide kwenyo mwanyinazi tino aliatia aliatia mwanyinazi Timubuzi zako nyo era tumutumide bitagambika mwebalo kubanga kwe mulinyo nga muuliriza ebya na madala ekyono kirungi nyo nga bochulya mukuru Katende Birigwa ndabira kwenyo kukansu kansa aliatia kansu yumutumide bitagambika era mwagala nyo kakati nyo kwe yongedeyo na misindi na bidi kare tuwe yonge deyo emisinde mingi nyo chitegeza na mweke nyini mtanike kuuliriza mu misinde nga mingi nyo kubanga obudde bwebo tufula chiyumba anagwa kanti ndi kwa kasiri bagone chitegeza nti na mwe muulirize ku misinde nyo na yenga okusingida katubuze kwenye abantu bali na mula bantu nomulimu tia mwena hajati aliatia umuluzi wenko kwa mkali na ntunubu abanga alibulu nyo hebu msumu kwa yuga chike uruna kuruwa lero ndoza ateku kubanga agenze nenga tukutumide kwenye tukubuza kwenye mama fau na mula bantu uliutia bubango nyo chikola makuru manyuma boy mutulabire konyo ti mwena tubagala nyo bwe kitobe kitabla kale niyo ojja kubanga oita kunoti nya emunya tano nya sana mukaka mwenda musavu nya noti musavu nana musavu na mbili sami sata sata mnana nya noti musavu noti nya mwenda musavu satu zero zero zero uvoitia katumelo kufuna yuka sente kujukiza na kuzo mzigenda kukida mukaga umwezi guwa mukaga luna kungalwa mukaga wali eka vumba ojja kubanga ochija muko enja ulo na yimbila biange situ dabili nga nkaza luje situ dabili nga nkaza luje hiru wa chingu gambi soko ulile wano chingama soko ulile wano chingamba kwe
1: Omwezi mukaga, omwezo gwa mukaga, omwaka biri abiri mukaga, engudo ze wachiso mukaga, zezigendo kutuseka vumba, kuruo, buli muntu damu avumbule sanyo, nga simbe kutusako final, yane imbira byange biri abiri mukaga, awana mwena bavumbye vumbye mumu myaka, oluna mwewe tubalula mbye nsanyuka,
2: kano kakusaba okola ekintu kimu obeereyo ekavumba kwolwo mu bituli byereere biraka byereere tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya simba eritenkanika tobuuza bya ssente ojja kusobola awali simba mwenna musobola

0: Kuchenda mumusava kasirisa satu radio sima mpologoma edembele chenda mubiri kasirisa emu femwe mwefe simba Saturday music mix jetuli mutu jisabu kulabu sabu kuluzimu kai sela kano akaimba kako kagwele deyo kaiti wanjapuza njabulano akaimba kama piano akaimbi wa awake ngali wa mune piano mugamba mutia mikwano ye mudu jetuli mwalu wa mkago lwalelo wanika vibe mpaka ate kufira simba Saturday music mix no mzana nasu vga Brenda kasoke mfuna kubaka buno nuluvanyuma nkoma ute muvao
1: uluwa mkaga nge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mkaga omwaka bili abili mkaga ngudo ze wachiso mkaga zezi gendo kutuseka vumba kuruo uli muntu damo vumbule sanyo nga simbe kutusako final yane imbira vyange bili abili mkaga awana mwenaba vumbie mumu miaka ulu na mwewe tuwalula mbien sanyuka
2: kano kakusaba okole ekintu kimu obere ye kavumba kwolwo mu bituli byerere biraka byerere tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya simba eritenkanika tobuuza bya sente
3: ojja kusobola
2: awali simba mwenna musobola

0: Saturday Music Mix nomzana Suga Brenda kunoti nya emunya atano munya satu mukaga chenda musambu mkono wangu ugambo teo joli yitira ko tubuza ganyika tubuze kone kubantubo speedy ya iriri ate wali ibude Radio Simba hello wanji mkwano
1: ugambo uti
0: sigambo ugambo uti
1: ilika ikaba za alo msuguzi wena singabu lijo
0: lero gambi enti notoja kulinda kugenira ku speedy ya iri iri
1: alo ilasitewo jeli ya gono
0: ochitegede
1: hey wana mugamba
0: mulikiri ya baby
1: alo msadu kwa weta sewa sewa anka ambavera esikiri wanachifu mahamba akuuliza nyo programu eno
0: linda kwa ogambi omukazi
1: Ah,
0: Musajja.
1: Mwita sewa nkamba. Ae,
0: Erike.
1: Alwa kita kiiwa.
0: Erike, vitu vyo.
1: Ea, ngamba programu ya jaza ranyo ni ngamba. Hii, mkamba. Vela mtendo grupu na kituma. Vela mnyo kambuzeko na makula dendo grupu na kituma. Kanzizeko, sewa chiri anga. Sewa chiri anga sarongu na hii programu ya jaza jimira nyo. Waliwo sarongu mie kasao, kabala zao. Ya ngamba tafira kuda chama de mnangana chukuma. Bangamba ya guamu wabu gira vitu.
0: Ha! Tasobola. Mukano ya tasobola. Mukodo mukodo. Mukodo mukodo. Alinga gwe.
1: Why?
0: Alinga gwe. Linda ka alinga gwe.
1: Mama. Ndi huwa. Numabura. Mama sabamu esi.
0: Evi aviduse.
1: Mama sabamu esi sana. Mwemunda wana josima wanya huwe kere sasa wana ngari kaweli. Seburumu chitu esi sana isa aliki. Why?
0: Uwanji.
1: Saga la kwega anaguangali yangu.
0: Ate kuawe mfira.
1: Tempa ange wanjo na ngambi abela konga uri liza.
0: Erika.
1: Wanji nyabu.
0: Oiti denyo mbasalo nge naku zino inacho usubira.
1: Wangi.
0: Eh?
1: Nde kwe nchi onze nsubira kuliruna.
0: Oba neiba.
1: Oba
0: ewa neiba. Bela vuluti. Munda vire. Aula Erika ebintu byo obe nanansi za funamu zinalo ngone zibera dabo bintu ya Erika byo webityo Simba Saturday Music Mix no mzanansi bwa Brenda kunotinya emunya atana munya satumu kaga chenda musamba ali kulogola Simba mkwano ngamba konta lo
1: umuzana
0: wanje
1: we balokweze bwanga mno Uganda
0: we balikuliza Radio Simba
1: kula mtizera nkusame kikiwa
0: neyanzi za mkwano
1: bangu kwangu mikene galiraya
0: ogambo otya lukwa
1: Muna angidari jengambu muzaa.
0: Mbade mbuzeko.
1: Mbade mbuzeko naeka kintazi sisi.
0: Gabade malala?
1: Haa, gabade malala.
0: Hei, kale.
1: Mbade kwe mbuzamu muna angi.
0: Kale mbuzeko.
1: Katyo muzana?
0: Iwanji.
1: Kankoke mbuzeko mchalangu mfungi wetu kena nyonjo jenifwa.
0: Atawo.
1: Mbata wangidari maka chari kituza.
0: Mbade
1: mbuzeko naeona wange vandi. Na hei ya kola jitamu yopunza ala vandi.
0: Chamani.
1: Nao mzana we mkutumi ide.
0: Neyanzi za katinza unakola antia.
1: Mzana.
0: Waji.
1: Akanyimba kakuwele mata vudeka ako.
0: Mkeyanzi za nao nkakuweleza.
1: Kale mzana vera vulunji.
0: Vera vulunji. Simba Saturday Music Mix no mzana Nsuga Brenda. Mugamba mtia mikwano nga mwebe mwa wasa. Obabe mwa fumbiri wa siva na mwe. Buriruwa koma uo. No uliranga echibira chimeze mnyumba. Bwagenda nogamba nti jala jalalo bulijjo Kampala bwati bwe bamwerula weyagala weta yokufaako obufi okugulwa kumwa kujja okuseno okulala okutekeri kwalu okuba n'obulali kakati ng'omwami owuwo bamukyala otamanyi nti omwenya nako ebyokumwenya munno bwabaawo olw'okuba omulaba ng'ensolo donki sagalde gamba dogo kubanga abantu demuwena oyinza

dakika kumi na nye sigado kuonesa umenda mguangeri ya feria Uganda ziba seja fumu suna Julius ababu zako fumu lida mamu suna kumayo soziri ya kufumita kasubina mele tamirea dola mbunje nyo hindi ba ine nyoka guza mwafu nye mbanga bageza kwa kuia jereme fripongo ya ina wana jereme fripong achache cherika mwamda chifripongo mamuja kuleva kuzan na chusa aina aina kayu ya kukuguru na kumada guja hakuwada kumsebe tuwa Dominic Chepsley na kutiko msebe Kat Jones bafumba hama timi na fumba Liverpool waswekisa wali bafumba na mgoe Ibrahim Konate konate na kumada guja masaka tuwano Alex Makarisa na kumada guja Ibrahim Konate konate lusonjogo maguru mari maguru garingaga maya na guja hakuwadizo msebe tuwa msajia mkuru Kat Jones na mgoe pinga mkuma sekate na mgoe msebe tuwa Virgil van Dijk ya ino mpira afumba na kumada guja mbagabageza kwa kuye mko wana fumba Liverpool ndiba nabaji mansawa guru kakate wano nyane msebe Ibrahim Konate guze wano bachai ya mko again wana fumba Liverpool baga mbatambuza kasumi na mbagala kasumi na mbagala soso lima bao mesendiba hama timi ya Liverpool mbaina guru masukumi ya kodega po na guja hagulinyo mko malo gusto na teka paswa wa glotza wali bageza kwa kuye mko wana fumba kiausi baguri za gloki upaiti wa fumba jo gelsen na guma saka baliga ya kuye mulija rugazi erigere biringa biya musinamo na guja hagwadiza kakatu wanao msa fripe jo gelsen na tenyeza msa wiksa bageza kwa kuye mko na guma no gusto hatenyeza wajara hato na guja hagwadiza msa mkwa parma manjiga nsua nkaru lifabi na atasa lefabi atasiza jemkwano wange auliriza ndiba wetu wetambula kusebe merebe gola simba ndiba wetu wetambula tuli kusebe merebe gola simba bageza kwa kuye mkoma na faba chaus baga mbatambu zendiba tugende wamatu wamese ndiba chija chije tuline sabura kumbucha cho kunywa echo murembe cho ino kunywa ebe tunibi kutambuli la tamatibu uli ndiba wenyoka wasuwe kisawe hagweza kwa ibe makwanate aliyete mkwano wangamina mama kari kutamba uwe barikuli za simba mchara no mwagisi wa timu ya Manchester United ndabila narunga wa guru mugambi ye barikuli riza uwe no mtoro vega mwina mwabale panga mtombo dendiba mama kari kutamba ndabila mamara wii mugambi mbuzi za kwenye mchara mwagisi wa mani umanyaba chara ba mani yao baina katijo toka rabanga ndiba ine nyoka bagura za ukoke kate basajja fumulira musoro manso zili akafumita baye mko wana batimia Liverpool bagamba tambuza tukenda tulabe na tisa great sabageza koku ya mko bana saba chause wasweksa na blondari yango mau aina ya kubaba Dennis Kakes na tisa bagobeba kesa saba etima basajja mko mara gusto ya ino mpira mmoja kule mkiri naye maro na gwa kwa parma parma na guma sema gwa wizla fafana ya ina wizla fafana na guma sa wa great kuna ya live carwe bamuje ku brighto na pana guja yaliyoko kuriaz kenanda kyosu makademe yawe giava una kwa parma ya rumba kwa parma na chusuru imba aino mnongo tinete guba kasigino na teke ndibe ya meruga walida chika kumina mwendeza kaita kundiba bama anoma rumbie Levi Cowell ya ino mpira na teke wa maka kukula rasa seta kukula rasa seta ya ina na gumasa masakati kakate wa Enzo Fernandez balikuleka na gumasa masakati wanao agwode wizla fofana chitamike chitamirika wizla fofana wana marumbie Moises Kaisedo chiberu nampira guba na gusude nima gwede za Liverpool Mills Kakes na gama wansu kisa kuna nyari yangu mao lio kagumao dance ya ina wano lio kagumao aina basala sala na Black Rebels Kakers na kwa pasi na vao pavu nyamo banga bagiza kwa kurumba wabune ndiba against the against the way ndiba against the against the way mkwano wange auliza sebe merebe gola simba mbeira wetube tambura mkwano wange auliza agamba cha mnyo majespata majespata uwe bitumbo entumbo ringi ya kulila monsozi ine majespata mbera betu betambula msambi aituwa shua pedro abadagize kukuno nye gol emi amaliri gacho usine Liverpool gatu semituwane na muka kaga waliku betika ya nange betike gara sede ajajajajaja majes pata mkwano kwange aine ntu mbalinge ya kulira murusozi hii oba wagoba kunjobe oba wagoba ngangamia nange simanyi nabira sakara ife umusajyo wako kunywa ne mkwano gwange diru dante ht abagizi wa timu ya Manchester United muzanya kusazi gana kubera 10 wabora majespata njagalo kuzigirira ko kunywa kasabura kumucha gune amore ni kwa sabu kafune mangwao muchacharike mushabalike musongoke ngamanyo rasabura kumucha kunusu kumiruka maduka gona kasabe abagambe basajja fuma ngambe munyu ako kunywa kasabura kumucha mukampe ne kubiru yo to sabira kuyange sebo spata sabira kubiru yo tuliku radio simba sebe mera bukura zima sajia fuma muna angira suna jiri yas mbera mwetu wa inyoka basajia bageza koku ya mko

manyi spata oba emiti gya masanyalaze onanfulira ye ebikondo sebo noza lerombere kugalia sakara ife yana tubulira ku nsenene iba nange mwalide ku nsenene sakara ife ai nsenene wali badde ofuna mangu nyo kubanga obudde bubo bwankuba naye ndowooza ofuneza silivia asiika obulungi ye ensenene ezo ziwooma obudde bwankuba leero sipata ndi kugaliyo ne sakara muvuge ine ndimenye okompera bagojeko ogugenso bugensoba omusambi ayitibwa Levi Cowell kubadio simba zimunana dakika sigado kona sawo mwenda mama sani angambye munangira ekiwego kya menvu agabogo ya okimala weka mubyona wikendi eno mama sani osaze okumpakira kiwago kya menvu gabogo ya enkuko bagamba ye yatanyabo omugenzi namuwonge niye bannange enkuko tempisa bubi kuzolunda kwata yo namba kugambe mulangira kojja w'omuto uuta kasupu ha akati nakawere teyazibusezo nana azimana mu kiyumba manyiba nakawere tebawusebeere kamato bawuuta sebo bawuuta bawooza mbu nziba kituli mwana we yava yende ndi bayabanafa bali vapulo balombya liyongomawo unayingira liyongomawo ono liyongomawo kagumawo azanye nga manjesipata bacacalika omupira gwabanajja gusula agabe pasi nungi nyo bama nabalumba ulire omugo abanafa bali vapulo lefe agambe wabadde offside lefe agambe wabadde offside babadde ono lifali lightsman aina omutwe gulinga gwebakalakasene oba naki gumasamasa gwonna oizo iwa kwa mwurone mbuka mama nyabu kode gapo kwa mguanga ili abudachi abada akumi ya mkwa mkwa nguanga buwana selukenya selukenyo gambo te champsa mwagis watimi ya nafama Everton uwebele kwa kongo tumide sedi mirebe gola simba tulimundi benyoke wome satabuka mwale juu womewa Man United kusaz genda kubera kumi bagene kumi na emu bagena kuchalira Sunderland kisadi ya mwafright bamu kubabili ogwasoka kakati mania ganja gara kupa umu anda wego Sunderland zijakuru janjaru zijakuru janja wale uko mkwano kwa ngeyanga amati o akajanja o chibachi kumye mkubo mboringa chisazi zako asazeko nga bona gama ati Julius no gamba Julie hati mba akajanja basipata bebama nyo chimarayo mba uchibachi wedeyo kale muzijeka akajanja hine ndibe tambla bageza koku ya mko meguja bagwebi za batimi ya man Liverpool umusambia itipa Virgil van Dijk waswe kisawe honi unatambla daria biezire badenu njinyomra ni bagwebi za batimi ya Chaos uno umusambia wasla fafana ni magula leo kama timi ya lana fama Chaos the Blues nye nyuera sabura kumbuki ya gemanyi gomplira njina eche ukunywa cha sabura kumbucha chifune maduka gonda kronosu lakumiroka wabule mpire msave jiria abana mwanguwe mfune mpire jiri ya namwe kubanga kukodi ya fewiki yu natu wangu de VIP yo ya odi muka odi munana odi mukaga point 8 egenda tuko lela sente leo odi mukaga point 8 egenda tuko lela sente yangu ojifune niga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi aso ngoke ate nere kickoff kweri ya kumi satu VIP ya nkumi tano VVIP ya katori yeriko senterero jenjagaro fune ze kim omwagizu watimi ya nafaba Vipers ndi wano egali egala komeye ha seru kenya no ongasa sebo ongasa no juli uwebali kuuliriza juli chidomore uwebali kupako aga guakashka Gwakasko mpira gwa manafabali abamanye duanga abatimi manafabali vapo aliyetu omuzana mire mama murangira wabali kuuliriza echimiura amatobuta okobachi umana wedi nda main aivana aivana mkwenda ino heha anango lisoka wangi nelka nipika njenu ngile mpetroli kukanga wabira kanyo chukane mkwana jange msoka tijinji kiliza msoka nakuigiriza yo byabwe mu ayo kuba kyo mwana mato obuta obuwo mibwembo line nkoko mama kendo okubachi nabira bek mugamba mbuzi zako nyo mkodomo wange

Lazio ne Inter. Inter ni mgumu kendane. Inter ya tuwa na Dalichi. Jukira ina Coppa Italia final. Onaulira. Tuliko Radio Simba. Lazio ne Inter. Lazio limemi tuwale ina. Tumumunya Lazio nga kubi omundu. Gwasawe mu. Emye sedume rogula Simba. Bagale visinga wawo. Nga kodi ya foduke bakuwe mpire jiri ya. Uba tukone kwa customer care. Kusini ya zero musamvu musamvu biri. Asetu mukaga zero seto zero nya. Kugame zero musamvu musamvu biri. Asetu mukaga zero seto zero nya. Mbari japele kutambuli ya mikwane nya kabali kamini kijana diwe ya Samba Brau. Lukundeba ntansani za ugambotia. Kuza kwenye umbele kuza Radio Simba. Munde Brau weba wana lukunda. Ishu mamanu wali Samba Brau ugambotia. Wana banda bila wana faka vuma dagwa sobre kuuliriza. Hini nibe nyoka. Bageza kaku ya mkama timu ya Lida. Fire Arrow ne muwada mugamba mucha. Fire Arrow muimbi omuto wa denga mukadewa bale kuuliriza. Nene nyimba zo zo kubazira game ya kajo. Ba nyimba zo za chitegevu Fire Arrow. Aina na kaimba kapeba kaita akatambi. Mukamunye kwa kumutimbagano TikTok social media zona. Ngwali no one mutimbagano jigabe nyimba. Kwanu kwange Fire Arrow ina kaimba kapeba kaita akatambi. Kajja kula kabanyumirwa nyo. Aliyetia mkwano kwa majesu pata na sakrifa baka imba baka ita engege baka ita engege baka ita nyoka imba kumumpire zeri nyari ya kitu ufunamu baka ita engege baka ita batia hine ndiba etambula edakika makumi ya namu tane zaka ita kundiba etimi ya chaus emonga emoba na faba Liverpool baba na baia haba Liverpool beba ino mpira bagulese na guja masakate wabula chelsea mpira gwebiza neguja mwanfu masona musabeti wa Philip Jagerson nantiko msami Levy Cowell bevaine ndi baba timi ya manafaba Liverpool bagize kukuia makati wanao nagweko pa umaru sojira nantiko wa Mario Gusto zima zukuna na mutag Mario Gusto nagweko pulma manganshu ankaru wabula chinja kopa uma lusojira unaita uko nyamantono naguja Liverpool mpira bagubi ya roe yungu mao asasa kasaja kaguma ole yungu mao uno alina na kusala timu ya Chelsea namba hungula inabwa manje spata yes asasa zaba na mulinya mununi Lefabi atuonga de dachikabiri so kama dachikeche ena matan there is additional 4 minimum minutes ya mkwano wange auliriza sede mereba gona Simba katinda tabe Enia Radio Simba ndibe nyoka na manafaba sabra kombucha ako kunya kumremba kasabra kombucha kasange maduka gona kakomere guasura mubunji katoni ya kenda bubugula katene munga mkwano wange kamanzi okunyere waka ojagula ya kenda bitano hii no retime manafaba Liverpool pina bagule sema saka neba guba waba kia use guze mwanfu nyomu banga bazemu neba gunda haba timi ya Liverpool baite wo filipango babu kumida pasi neba jini mkabala manafaba kia use neba gwedisa haba timi ya kia use wagule makako kule na saseta ya ina nagumasa uwe msemesis Kaisedo wagwedisa haba timi ya Liverpool Kaisedo ebe kana Dominic Service Line nagulia mkwale fome na agama wabade osi kambura defami agambi wabade osi kambura mkwano wanga awiriza Simba esaba ina tools kompila kuna daichi kama kumia na metan eni Radio Simba sedume na bukura tulimundi venyoka msaja waka wanata Anslot ali wana chacha muka agamba valenzi mnyeze valenzi mnyeze valenzi ya valenzi teba ulira saja bubaretera Firupeja Gerson ya gendo sumle mpila msema watimi ya manafaba kiaus eni Radio Simba Moses Bodo uliocha baba banda birebari ya kaza urugoba tuwa uliocha manama wabali kuwa merwandira ndiba ine nyoko bakutume demo banga guzere bagwediza na glonda uke again msema watime na former Liverpool pasi ine mpavinyo jene na flipa unaduka nga mkwanu wanga gobe njobe pabula mpira gugense bugense well ndiba against bugense well guwe na tumbo desa dumere bugora Simba katunde tobe anytime from now lifa mpira gugense kia makumia na mwetan atikati so katunye kurendela maza atati kumeo nechitu ndechoku echokubiri kuna msanfe dachike zise kusawo muenda nchali basa jafumo lila msoto toma nsozili ya kufumita mundiba ya kasa meme wakitu watu miana faba chose neba nafaba Liverpool kwa Anfield ale kickoff tutambula neba nafaba Betika abagamanti oina kusiba ne Betika kubanga baina odds enunji kubanga

0: Referee agambye free kick. Tuliko seddemere bogola Simba. Emi abedio Simba mperogoma enunch e dembe. Wabula bali mkweke reja oba wali wa penalty. Kusadi abana fabali aba Liverpool. Wali mkweke rejo oba wali wa penalty. Kusadi abana fabali Liverpool. Shawu seba inzamu e penalty.
1: Anange bungereza bagaba penalties esima njeziva
0: kare katri netu wame palifa libe bungereza yeso mwachu wa udikapu werasa tivage we katate tivage nda tivali kubajega tulimundiba ya pimia ziko nyadachike chenda msambi Kaisedo afinye kadi ya miofo kadi ya chemvu afinye kadi ya chemvu Moises Kaisedo Ramirez, Mazalo, Maguire, Martinez, Mount, Fernandez, Cunha, Zakizi, Amade, Rucho, Maino, Veina Petamsa, Katema, Wendabe kwa Musabati, Wabangindiri, Dalot, Dogu, Heaven, Marasia, Yoro, Frecha, Nefrecho, Murara, Meumo. Watawaji wa Frecha, Barungo, Vanaba, Bali Katebe. Liverpool bamiyo tibi manafu wabacha uspenet tuwali penet batuange dedaikika msambu zoka emia Simba esinga zona ndiba ine nyoka mkwano bange uno goalkeeper mwamadasha vya mpila vudenda kwata edaikika msambu za batuange de osinabia kegole mungu ya muti ni ya welen atena jokatabas emamune manafu wa welen hii ndiba nyoka tini ya manafu wa esena kuwembe de var walimu kwangalia ujirman division number 7 ndiba wenye ukira uwa metambla maino pia timi ya Liverpool una msambla ya ndiba msajiru kuri Joe Gomez batadeo baba ndiba ingira baba timi ya Liverpool baba no anye ino mzinga angabwe na kubira anga bane inazanga mweje jisanda day woo Daddy Sancho ndabira mega mega neruka ruka beba rekuuliza lanka uoli otesebo Sergio Max wa Tottenham Hotspurs yena kiausu wa beru wa box bagala kuingiza ndiba kwa Palma mpira na gronda kwa Palma ya ine ndiba ya masaja haba gamba tuwenye zetu mature edakika anga zigenda batonga dodo kika msambu wa sikade kwa tano pira kute mwono jinyogolo kipa mwamada shaveru cheusi ya kafuna yero cards nya bakafuna yero cards nya Kaisedo itafunye kadi namba 13 oyosio ni nyezi sembezo na adafuna kadi mudabo figa eza chengu Ndiba ajijo Philip Jorgensen na eju kila gambi ya kapapula akari ya guakagala ayagale mipire jireta kusete na awi niga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ashwin goke unyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ashwin no goke nufune mipira ejiria eju wangula obatu kwenye kwa customer care number ya zero musambu musambu biri asatu mukaga zebo satu zebo nya ugando zero msambu sambu biri asatu mukaga zebo satu zero nya mbele kuomere wikio na tujima zeko tuangura sima nchwa ulinda tapirisa inabiri kutimi ya bani kostu wafumugu angada Czech Republic dachika nkaga mwenye dukula plazi ronge mutimi ya Slovako Marda Boroslav ainemu kutimi ya FKZN ndibe nyoka awona balimi relegation group baina ampira karsiom snapwana buja bagi za kuku ya Adama Stama Ethiopia kuna mbebe shia la Eda Salasia biri kuwerere ne Eda Salasia inechi mba walia Finland intertuka inabiri ngazimu wana farajano mbira betu betambula eni abredi ya Simba sedu merebogula bagi za kuku ya Malivapur Milos Kakez ayubika na msabetu wa Kwa Palma Milos Kakez kukuruma likuli yodi pako muntu ngasiri Neguja, neglenda kwa makati wa sikari doi kikanya Anuma mteja na mefripam Ya ina umopira, bagize kukuia Hama timi ya Liverpool Wagwe kisa waliwe chafuma Hama timi ya Liverpool, baga amba tambuza Tugende tukuma mtu wakaba makube Wasuano, bagize kukuia mkoka kate Ania ina, ya msebu wa saiti wa msajabu kuru Gomez Nagwe ashera mefripam Fripanga, fripanga, fripanga, fripanga, fripanga Nagwe kewano, bagwana makubia ya mangu Makubia mangu, Alexander Isaka Isaka, bagra kuwe cha usaka Bama kube mama nyabu, pire bagwe disa Jeremy Fripong na Glenda hapa Domsambi Gomez Makatuano na Glenda Moses Kaisedo wadye Fofana ya ina na kwana Guja wadweza wabade wenga tu Makavista ya tema Arex Makavista nekadi ya chemfu na jifuna

Alex McAllister Chuwarata afunye kadi ya chenvu da chikanga zitambula. Chris Edmund Begola Simba ndiwe nyo kechaus emunga emoba na faba Liverpool zirio daikika chenda munyia uwasiga desa bzoka azigiri da maliri na mwe amuli yao mugira ugizi mruva mruva mruva mruva mruva mruvi adenga mazigiri da mwabaga lizariva wa fiki kewa na faba chaus wabura ndibe eno singe kwa wetu Liverpool agenda kwa nisimakumi ya tano mwenda aja agenda kwa nisimakumi ya tano mwenda timu ya manafaba Liverpool Chaus aja agenda kwa nisimakumi ya namu na anamu mwenda hii na Chaus ya baguje kumaka kukura mpira na guisa as it stands as in life standings njagala kutegeza nti Liverpool ama chalise fogena mchampions rich lunge nyo Joe Gomez na kasko mpira nego jamu wafu nyo Chelsea bakunga nyakaba nilukano abaye nyweleza abayunge dukwe nyweleza mchifecho mwenda nchinda mchelsea bakunga nyakaba nilukano abaye nyweleza mlunge nyo mchifecho mwenda

kule kule, alipatia huyo mpira mchezaji mwingine wa timu ya naitwa Mandova, lakini amerudisha mpira Brobi, alikuwa anataka kuondosha mpira laka tuacha tuone, amegeusha pasi mfupi mfupi hapo, timu ya Sunderland iko na mpira, alipiga pasi ndefu tafuta mchezaji mwingine huyo, lakini mpira umeenda nje. Dakika tatu ni inaendelea kwa mchezo hii ambayo wandugu wasikilizaji wote wa 97.3 sasa na usikiliza. Ndugu zangu zote zinaendesha gari za boda boda, gari za taxi kutoka Kampala Mukade, kutoka Odi Kampala, kutoka Odi Taxi Park. Asante sana usikiliza ndugu zangu, zinaendesha gari zile zile, gari mkubwa, gari ya fuso zile, kama unaendelea kule kule kule busi ya boda, kama unaenda busi ya boda naenda Mombasa. Asante sana usikiliza habari za John za leo, dakika ndio ine inaendelea kwa mchezo hii katika po Radio Simba. Jina langu naitwa Buu Diabi Mnaikanda. Kwa ndugu zangu zote, Hassan Savaka Zwe Mkambodia, Hassan Savaka Zwe Mkambodia, Shuaman Sega wa Bruce wa Mutabizi, ndiyo timu nindapatisha hapa, ndiyo timu nikia na kupatia we sports hile hile mzuri sana. Hassan sana kusikiliza, aligonga kichwa ndiyo mchezaji wa timu ya Man U, naitwa nani huyo, kina merusha mpira itu ya kwa chifua kwa mchezaji huyo naitwa Mazuri. Refa mesema tuendereye, wacha tuone, merusha mpira nyuma, Sunderland wameiba pasi moja mbili pale Brobai katikati kwa chiwanja Reynald Mandava, lakini walipata mpira, refa amesema tuendelee. Dakika zinauma za kipindi cha kwanza. Asante sana usikilize mechenda msambaka sisi sasa tu FMF Radio Simba mpogoma ya dembe zabudi ya bimina Uganda kabeja wamaka tuwabe Manchester United 0 zote miaona faba Sunderland kaba kubida United 1 mpene bajaba gugwamo abadelian Roma Tineza inagwa salawa ni mpala aziyuza oyo defender na yagaba katarese ya vizibu 1 kaba kubida timu ya maniyo tacha mubili salawa 1 baiza msambe duwa taiji wagule korosino enjika kasaje nekajia kazi wawo abade Mazuri asambia davu nchi nyo timu ya Sunderland ibaina kapila baka pass 1 Grant Jacquin experienced player ainaba jeka uwa satu mba satu mlundi gumo na jagaba no pass ni wajiguamu katwabe Sunderland ni wajabafuna baka pass mabegeno nika sana mamsambuano geza kukwanga goba goba ko goma katwabe mbele angaba geza kukwanga tambula Panta Chamstin Taifi jabada geza kukwanga teka mbele angaba mgana angauri selvo gula Simba jonajo sinzo kukwanga ulisa mtundibio kukwanga bie nchauro katurabezi shaha Manchester United batementu uyo abukwa nginde batimi ya Sunderland bashara tutuwa mchiga buwa agamba wabandibendakti wakura kubaza kandi vya Yanga wanyanya zina vaishwen kazi na vaishwen kurume wale kwiki za Radio Simba nyuntuba kundaje abukwa nginde batimi ya Sunderland bendakti wakura kubaza vya Yanga nginde batimi ya Sunderland bendakti wakura kubaza turia hachi shahe cha timu ya Sunderland abukwa nginde batimi ya Sunderland katurebe ya jirangwa mpira gurinkai mzetu zani mwebishija Sunderland ya tero mpira muhangu katurebe Manchester United bajirangwa chotecha abasika chotecha abasika abadu kugantunga mo kabohe ishaka mitoma mwebara kikiza Radio Simba nyo ntuba kundaje nyo ntuba kundamu nonga abantabakuru gawa kiso kavumba nitu ee tuwabani tuija na neimbira biyange finals ebiro mukaga okwezi kumka Juni sebo mwezi kwa mukaga ebiro mukaga okwezi kwa mukaga ebanaza kureba na imbira byange no eshongora byange murunyankwe ntugira ngo neshongora byange no imbira byange neshongora byange nebatuza kubanduza kubireba kugaha kavumba ebiro mukaga okwezi kwa mukaga abeka vumba ntwija amazina ganye ni nye Abu Diabi muna Uganda Manchester United ni baza kumute bagoro ya ukubaza gukipa kwa siru mpiro ugo sija chabanchi mtere nyanda Sami Ramenez kwa siru mpiro kwa za heru haa ugumwiru ya sevinga goro umwiru ya sevinga goreji Sami Ramenez ogwo mwiru ya sevinga goreji baba nyanyazi bakaka baiswe nkuru ogwo mwiru Sami Ramenez ya sevinga ogwo mpira pia kwa zaheru kandika tureberi yele kona batero mpira muhamu kwa ya tero mutwe kaku enyandano mpira kandi sicha basika katurebe refereji ya mtuzo miisho ndebogo mshiza probai ya tero mpira muhamu ilibaza kutera Manchester United mpira kwa zaheru kona Ibintu vya Yanga Wemushija Manchester United mushija nibienda kumutera goro ya Katurebe timu ya Sunderland Enzo Rife Nabanaza kuleta koneji Kandi ajirangu yomushija Stamahansi mkutere.

Kwa mpira Mwankan Gwazaheru. Goal kick ya timu ya Manchester United. Goal kick ya timu ya Manchester United. Hey. Mustamea askani mbaerezu kuna mpira. Hibitu ni mza kubireba. Mnyankura jani mza kuchireba kumanyo. Hey. Manchester United batementu huyo. Hapo pungi ineba. Bashara tutu. 0-0. Inoni chenda na musamba haka uru mpaisa tu. Mwela lukua nga mtaiku wa mkutu baso gabanange. Nuzo mwana imuwebu kujia ni nze nchiti ya ime mwuna koru wa lero. Atemba kala katirendi meno. Miji inge jako menkele zebo ya timani yu. Una ina guwari kuketa keta. Wari ukuba sazi wano. Bamusa zene mpare davamu. Asiga iza andaweya. Waiguru eno. Kafuba kube pasa kube unu njina. Haba ino musambe gole tadea. Amadu. Yadea kwa pasu waiguru eno. Baidaba gweli za kunya. Kasadaka myore nguwarano. Rufa ya kubate ya. Yo free kick ya Manchester United. Amadu Diara ina umusambi wa sanda andi guwa saze ni underwear. Ni paja maya agua. Ba ina umusambi guwa saze. Ni paja ma. Ya vamu ya ikirida. Eno Manchester United ya Michael Carrick. Baba timu undara ino. Timu undara mu. Beringa bidongo vya Geoffrey Rutaya. Eno mani yu. Huyo Michael Carrick asoreza points ya makumi ya satu mubili. Muligi teri timu ya musinze soreza uvonero. Mumipira ejoje ya kasamba. Akasorezeza points ya makumi ya satu mubili. Okuvarwe ya ja. Umulimo ya gufre na kuzongwa zinga tanu Januari. Huyo Michael Carrick. Baka mkume mipira ebili. Okuva mu Januari. Inanga timu ya Leeds United na Newcastle. Nibu nkabu nkaba akasoboro kuwa ngaba mugemi ya mkwa mpira mba mpira. Ono Bruno Fernandez alikuno niaya assist ibili atewo liko diye iye. Iyo mtu wa sinzo kula assist. Ama kumi ya bini nandela mu season. Bukubia pasi wanu waiguro. Gokipa ina. Bavao kwa jakulia. Bavao kwa jakulia. Kudati kadiri. Mwende dakabita kuchitu mbecho kecho muzano. Baso gabana ife mkoma mtu ya bantu wabari ya kamuri. One love Olivia. Maxwell Manchester United ya kamuri. Mutauni wa balikuwa ngote ile kwa mukutu. Habari ya kamuri mtauni wa mukobe one love Olivia wa Manchester wa timu ya Arsenal. Ha! Huyo taenda mani huku wangura. Akobi atubana ifa ba kamuri tuliku. Abantu ba ivunamba abembula muti abenda mwendo abebuda bangura. Abantu be nankuri yaku. Abantu be buwenge, abantu be butabara, abantu be bukatube, abantu be sube Rwanda, kamuri road bana mukoba mutia. Abantu be iganga. Haruka. Mukoba mutia mwe balikuwa nga mtaiku abantu we bulanga zeni za budi ya bimna Uganda unakuwaido na wene kuwano tina baby queen webu soga tina baby mukoba lenti ya balikuwa nga hagobele lenso nga dina mbu ino kuwano nina ampara Yusuf nga balikuwa ga tina baby umana queen webu soga mwe balikuwa nga mtumbi na mkutwe dachi kadiri kumi. Enoni timu ya Sunderland Grant Xhaka pia pasi ndala wano kama kubira mani yo saba chada cha wano chagwa mu goalkeeper wano umusambi kwa ta samela meni zina alikuta samani yu mabusa adamu notidio baba na abuona kuwanga kusisa kusaini zina ndi kubona akasa dake nda kuba kubila u first time akwe yu isa daibi ondi di isa daibi haba ila enda kuba timu ya Manchester United umusambi kwa ta brobe Brian Ibrobi isa daibi umuso gamwe ta isa daibi haba ila kuenda kubila u timu ya Manchester United. Mbera bato bageze ko kwange tambla gwe mgana anga uliza lobo gola Simba. Gana nge kambala sikifula Gambia bukwe tuli nyofe tuvuge. Tuli za lobo gola Simba. Asante sana kusikiliza. Guri 0-0. Ene chenda msamba kasi sasa tufeme for radio sime mpogo maedembe. Tamuna yona faba betika www.betika.tv kwa na betinga. Mbera bato bageze ko kwange tambla gwe mgana anga uliza lobo gola Simba. Wanubai zokuwa United. Enyanda ine nyoka na kasaja kakano. Mbeba kuona mpira Sami Lamen zinafuna. Mani yunga teri na Kasimiro mumakati. Midfield ya is as good as nothing. Without Kasimiro. Manchester United. Midfield is as good as nothing. Sajaburi wanububa nyiga. Okubava kuba jamala kuba United mzonto. Ora nebeja bafuna Bruno Fernandez. Nafuna pass na jagwa kiunya. Naguze mabageno basunonyeza. Yaluku show. Naja kaba pase mamageno. Bando nyezo msamba etuba Martinez. The Argentinian International. World Cup winner. Yorube bachirina. Basa wala timi nafawabu Faransa. Kale katabembe langabe tambula. World Cup winner. Hawebungereza wava ona basambi banji. Makarista ya vaku timi nafawari vapuruna. Nagenda aliku Argentina. Ebamu kubachirina. Ono Martinez. Bebachirina. Goki person vila na egwe baita Martinez. Na yebe ebamu kwabo. Abasajja bali sambire mungereza nga bali

0: Enso ulire kule mie, uli ya biku sobede, obabi kutabude, tuinagu ugulira kakutegera. Jangwe wa mama chanaku mchanaku, akumarike naku musimba taksi.
1: Muntasa ukuguru kwa angibarime kusalako, kubanga na sigaza kumu, atika atinokula na bagala kusalako.
2: Kuzia kunyamba, abaina oke baina yo, abaina okubugo ye, abaina okubuunga, abaina wangebukule kuba sigia busulawo. Mana batano bonanze mbaina.
3: Yeye baadhi sababu buyambi kwa sababu ya burungi, akapira kalumba, wabantu banyambi basondele ukasema mengine
4: kwa ngozi,
3: ana bauliza baadhi ya simba sababu kunyamba.
0: Wabula, mwabaloda abayi, abali kumachupa, obaba itagobu kukubaba sawo, mwumugumire mmalwaliro, tituna abasanga, jukira, chanaku sikatemba, wabula amazima ageyogerera, nekoni narukwa.

Nyana mpalanonya kakaga bitano. Oh, no, kumpe mtuwalo jangao, jiringe satu kanana, uja kuzimpa. Sasa, anakatika yaso miyama teka na ampara. Mugenda mwasi mula bugoro. Mugenda mwasi mula bugoro, butaba bugubiyama nyo. Zembabu ulira. Kati, tachere gana mupangisi. Agenda kuja kujire moru, ujia jekone bati, agende uweye baki. Ono nye kanso, ngozo musasule miezi je mukaga. Nampala Yusufu, wuuu! Aja wange mkwenda ino baba. Mwuruwa musambi ali kutaka omtadra. Mwuruwa musambi ali kutaka omta Omar Andrete. Omar Andrete. Mwati mnesanda ndi ali kudong. Mbera abweto bagezeko kupirange tambula. Gwena agezeko kupirango goba rensonga zino. Yona Josinza mtundibe kwange renja uro. Zabudia bimina Uganda. Okutu sake nsonga wano za Premier League. Nze Abu Dhabi mna Uganda kuna kuchari 0-0. Nogambia walimu liji yaba nafa aba Dutch. Amini aba German. Yeti miya nafa aba Bayer Leverkusen ba mutu usiza. Gazini nsambu munana ba champure mbebe satu wemu. Chari deti miya Bajita Stuttgart. Stuttgart. Bale Leverkusen na mwambula na kwa munda. Ayo mipira jawa jama ntajini na gugu. Izo sanganga kuwede satu satu. Zari ntuvye jama ni mbimanyo. Mwari udiniza pia kagiri yali gozi bade bini buwerele. Itale. Hali wano makati wa ma. Sanda ndibiba ina kapira. Grant Xhaka uno. Naja passing amaso. Bano nja Brian Brobi. Isa Davi. Naja gaba kapira wa Gweri. Mani kumurundi guno. Yabaru na tesiride. No kumumbuja mumbuja. Saja kapia wano mpira negena bugezi wabu heli. Manchester United obusajja bade bubalumbye muwano. Akabonero se pichi Nampala Yusuf. Sawa Nampala balonzi bo bachajukira akabonero. Ono SBN Media ngambi akabonero se pichi. Akabonero se pichi. Mulundi guno agamba mukuru dayo na akabonero se pichi agamba antai. Ani. Nampala mugezi. Namba sajja atuka mka boxing amulimu akaluruka kene. Mwalimu na huku vili ndooza. Mwalimu vili vili kati hata uvyo dayone sepichi ngo ya garashi. Kasanga muka ke. Kani umulalado. Ani ya wanampalaka uwaka. Lela andisi. Akaru akarara kari kakari kakari di. Kari di kaboda. Vili vili. Nganampalaka kudira. Kurukazi kazi duwarina. Haida sobala kuda na sepichi. Laka tabere no naba keme kanga. Mama baba idewa ife na mule satu kuwe. Idewa ife na mule satu kuwe. Gwana zio dakika makumi ya tanu mutanu zio sanda ni zio timina faba Manchester Uganda. Dakika zinoma za kipindi cha mwisho. Dakika zinayoyoma. Za kipindi cha mwisho. Inabaki dakika mdogo mdogo kufika kipindi cha mwisho. Sufuri sanda ni sufuri timu ya Manchester United. Hii naitwa 97.3 Radio Simba. Roya Simba. Jina langu naitwa Budi Abimino Uganda. Katika hii kwa chuwanja ni mchezaji huyo anaitwa Grant Xhaka. Amepiga pasi moja moja hapo. Katikati kwa chuwanja. Andrate. Alipiga pasi mwingine. Kuendelea mbele. Lakini amerudisha mpira huyo anataka kugeusha mpira nyuma. Ametafuta mchezaji huyo anaitwa Andrate. Pasi moja mbili pale. Sunderland. Hawa iko na mpira. Mani wanataka kuiba. Grant Xhaka amepasi vizuri sana. Alipiga pasi ndefu. Tafuta mchezaji mwingine anaitwa Leafy. Piga cross hapa. Wanataka kuua. Manchester United wameiba. Alicheza vizuri sana. Alikuwa mchezaji huyo anaitwa Kobbie Mainoo. Lakini Joshua Zakizi hayupo. Joshua Zakizi hayuko. Hatari hiyo. Pia nimeja bagwedi sasa Grant Xhaka. Anonyo wateka pasi maka Traore. Yuno mlezi kwa Talife. Wa timu ya Sunderland. Nagaba makatu wana kunonya Saidi. Nua Sadik. Najaguli zomu sami kwa Talife. Wa timu ya Manafe. Hala Sunderland. Baka pase mabegeno. Bageza kukwanga wano unya. Katarambe ilangabu etambla kwa mgana. Angauli zelu wa gula Simba. Pira guta ambula. Tashi neje nyoke mabegeno. Mbisamba edwa Drata. Guna ya lino. Haita wami sinde Drata. Atu kanomu leze edwa Joshua Yakis. Yero kadi evute yo. Saja kabadeka mkoro heze zaka. Tono nyayo kaya keno muliro.

Musambi kata Bruno Fernandes. Mugambi akasajja kamunyizemu waneno. Jebaita Makisini, Takisini Makisado. Chembata mwanyi mpira. Kuwa ukubi nkokora. Yandi jaka na jena gaa mkuru. Tuloza andi kwa kamanyi weka. Bruno Fernandes. Mwenye zadamu nyizemu Takisini Makisado wano. Mwana yaka yingira. Yetimi ya mjozi namba 10. Mwenye zoe yaka yingira. Kale katame embera nga bageza kwa kwange tambula. Jumgana nge auliza lwogola Simba. Bamita Nelson Angulo. Nelson Angulo. Ngatu wanasima nchi bageza kwa kureview winga. Refari muka amba ulira ya gara goba muka mtu mkuchisa awe na ye. Awe koma osi. Koma u. Bruno Fernandes yafari ali mkumunye nyula na agamba tugende na matewali chibadeo tugende tewali chibadeo ndachikebuna bili anzo tuonge na mada chikanga zizo walwa substitutes Sunderland nebafuna standing ovation ujuka tebagenda kudayo sizo nijebazi zeba sambi dedela bulu unji bafuna dobo ni uba bali mwone kumpi makumi ya na mugu ugo ajecho kudayo kechisoboka. Bournemouth yine chakule mbede timi ya mfula mgole liye mkubwerele. Gumgana angauliza Redi Simba. Habari yabweruwe guanga, habari sediza wali elimu United Arab Emirates. Habari mwalukuzi, habari ya Jeberari, habari mbani yasi. Habari wali kubani yasi square. Nimi kwano jange mwena habari ya wabahaji Mpombo. Mpombo restaurant. Mudeira. Habari mchivuga Deira. Bana mwema kupanga muri za wabogula Simba. Bana Uganda babere wahajao. Habari waji Mpombo. Haumudeli habana imoba kufanga muri zalbo gola Simba. Habari Jeberari, habari Mwarukuzi, habari Abu Dhabi. Habana imoba kufanga Mutumbuda. Nyingi lomu sambiga batadogu. Jena kapira, nagabaka tontono, mumakati wano, kobi maino. Saja nebumu salako na jagwa dogu. Jena kapira, anonya wagawa. Teke neje nyoka mubanga. Mwenezi naja atomera o, Grant Jacquin. One yerife, nibaja wafu na rife. Haita wano, saja nebeje babu bako mpira. Nafanya gamba tusambade Mathias Cunha. Najagwa kwa msambaywa Lukusho. Jena kapira Lukusho. Najagwa bane mpira. Mpena bejeba kwa Diza. Kobi Maino. Jaino mpira. Najateka pasi wa gurare. Ukunonya Harry Maguire. Watimi ya Man U. Najagwa kwa mnezono. Makatine bejeba chima abade Kobi Maino. Batu wongede mwede chikanya. Batu wongede mwede chikanya.

0: Betting wa abalabe kuwongo elata kilizibwa edi abataneweza miaka 25. Betting anewe gendereza.
1: Uluwa mukaga ange nakuzo mwezi mukaga. Omwezo kwa mukaga. Umwaka bili abili mukaga. Engudo ze wachiso mukaga. Zezi gendo kutuseka vumba. Uluwa. Uli muntu damo vumbule sanyo. Nga simbe kutusako final. Yane imbira biange bili abili mukaga. Awana mwenava vumbie vumbie mumu miaka. Uluwa mwewe tuwalula mbie nsanyuka.
2: Kano, kakusaba okole ekintu kimu, obeereyo kavumba kw'olwo, mu bituli byerere biraka byerere, tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya Simba, eritenkanika. Tobuuza bya ssente, ojja kusobola, awali Simba, mwenna musobola.

0: ku timu ya Brani goro goro na yone bange kuatida ubasobra banyabu
1: sima nyatu
0: sita biri tanu tan sita chendabu biri star emu hash ok wafunye timu ya Bravo okuwa timu ya Radomir Reji emu kubye goro zubade

Uvuwe muri yao Ziki emu agana agali ya nakuwe rao Uganda bila kawo Habari ku TikTok tuli live gena ku TikTok yo Teka mundi JJB Wansi teka wakatuja kubatubula visa mpula mpo

ngambira kuri okumpya ndio ruo kutano tugenda karanga la tugenda ku boat cruise anasu wa disco katika no tuli mukasiki batugenda jiku batujidigidiroko kuluo kutano kuluo mukaga tukube campfire.